Hei, hei tid, så atter en nødkjenting vi veien i luftene. Flyttet av og verster er Daniel Adol Jakobsen. Og i sendingen i det, så fer jeg at enda kjente et prat som jeg gjør det ved Rekva Hansen. Og det var at i januar måned og i 2019 og opptøkket av jeg gjør det i Lindene. Og Rekva Hansen, han kommer jeg kjenne ja, på en helt spesiell måte. Det var så løsende, og jeg halte det var i august 2008, altså det er få måneder, og han heter Prat i Gjørst. Så har jeg en morgensending, og i to sendingene her har jeg så lyset en grein om Anthony Flew, som faktisk var, har jeg vært en kjent ateister, men som var kommet til til en nyestøve at det måtte være en intelligent skaper i 18-4 skaperneverskje. Og ta ui så i hei lise til her og sette en sang, og han jo ringer telefonen, og en av oss som kalles for Rekvi Hansen, var i hinn enda han. Og vi tatt i omgang til å prate sammen før. Men jeg var midt i en beinleis sending, så jeg avtaler jeg til å ringe til han at han har sendt. Og det gjør det jeg. Og sammen med det så bjør jeg ham med å komme og vidja seg. Og jeg får så hjem til Terra, til Marion og Rekvi Hansen, til å bo i Tiltegøte. Og han vidjene følte til et fantastisk vinerlig som jeg fikk vi Rekva, og som var et lykke frem til han så andreist i 2012, i juni mann i 2012. Og Rekva var en helt, helt spesiell person, og jeg må si om Rekva at jeg halte ikke at jeg har kjent nekva personer som jeg har så, haft så godt og klart andalet innlitt som Rekva heier. Og han forteller her i hesten praten om sitt liv. Og det er sere, sere av å være stått høyre. Og han til sendingen, hun begynner vi en og sendje her, Tetor synker sendjen, Jesus forløste min sjel.

Hetta var så prata vi Rekva Hansen som var tidsi opp på Janvarmann og i 2009. Og vi her som så sendte ikke vi veien for det kom at enda. Men det her sendte ikke har vært høyre atter og i kvöld, frutja kvöld klokka 9. Og atter og i morgen er det klokka 5. Så etter det bare sier jeg, tusen takk for hesfer og ha et godt og valgsignet vikskiftet.

0: Nu läser Oddny och Reina ur 17 Korintbrevet.
1: 12. Kapitel. Jeg, Paulus, sjølvor, amene tekken vi spakfører og mildleger Kristusar. Jeg, som i emjøker, midlom tekkere. Ta i stand til anlid til anlid vittekken, men i regjervor modetekken, ta i frastater. Jeg byr om at jeg, ta i komme til tekkere, skal slippe fra evra regjervor vi tog myndelager, som vi atle er støya motar oppi mot nøkron, og i halde okkon liv etter holdenom. Tog jo mitt så liva i holdenom, berjast vi tog ikkje etter holdenom. Vapnene og vi berjast vi er jo ikkje av holdenom, men fotle av kraft fyrir gode, til a bråta nyer herverkje. Ta vi bråta nyer hoksanarbygningar og alt høgt som reiser seg mot kunnskapen om god, og teka hverju hoksan til fenga under lyttene fyrir Kristuse, og er til reier at revse alt ólutne, ta i lutne tykkara er våre fullkom. Tid hitja best av hitt utvortes. Heldur onker seg vera vysan ui at han høyre Kristuse til, så dømi han attor fra seg sjolvun, at eins og han høyre Kristuse til, høyre eisne vit honom til. Og om så vær at jeg vil det røst mer neka meir av valdi okkara, som Herren hefur givet okkur til a bytja tykkun upp og ikkje til a bróta nýjur, så hegi tó ikkje verið til skammar. Men eg vil ikkje at eg skal suttja út som eg vil reyja tykkun við brøvun múinum. Sagt verið jú, brøvunni eru myndu og strong, men tá hann kemur sjálfur, hann veikur og telu hansara leggur ongin ui. Tannig svo tósar rokni hann við tói að eins og vit eru í orun, vi brøver noen. Ta vi dere frastater, så vera vi eisen i verste, ta vi dere tjastater. Ta vi dere våken ikke at råkne okken midtelen, eller lukne okken sammen ved sommer, og gjeva seg selv om vimmelet. Men ta i termeta seg ved seg sjølver, og lukne seg sammen ved seg sjølver, fattas ta imot vit. Nei, vi vil ikke råse okken utom ødel marsk, men innanfor mal tess marskasjals, og i god hever lot okken. At nå fram lykka til tykkara. Vi tøtja okken ikkje ut om malokkara, som vi dvor ikkje nådder til tykkara. Vi der jo kommer lykka til tykkara vi evangelie Kristusar, så at vi rås okken ikkje ut om öll marsk av arbeid annara. Men vi teva teva om, at som trygg tykkara veksor, skulle vi til yverflå få framgang tja tykkum, innanfyrir marskje og i okken sett. Så vi få kunngjørt evangeliet i Londonum hinum med en tikkum, og ikkje innanfyrir marsk annara råsakon av tui som langko virka. Men tann vi råsar sér, råsar sér i herranum. Tui ikkje tann stendur randina som djevur sér sjálfum vimmele. Nei, tann som herren djevur vimmele. 17. Korintbrev, 11. kapittel. Høttu tid vilja talt mer et sindur av dorskap. Jo, tid skulle tåla meg. Tui, jeg krevju tekun heilt som god krevur. Jeg trulova jeg tekun jo vi einu manne fyrir at leia Kristus fram reina mot. Men jeg rattur fyrir at eins og ormurinn dara i evu vi svikun suinon, sólais eisni hoksanir tekara skulle spytlast og vendast bort fra hinan einfalda truskapet mot Kristus. Kjemur onkur og prætikar annan Jesus som vit ikkje prætikavu, etla få til annan anda som tid ikkje finko, etla anna evangelium som tid ikkje tåku vi, så umbyrra tid ta sera vel. Eg haldi mig nu i onkun standa attari enn hesar ekkulja stóru apostlar. Og mis er i ólard i talu, er ég tåg ikkje i kunnskap, tvörstur i móti. Og allan hótt og i öllun hefa við vústikun hann. Etla gjörd ég sind, ta ég sett mig sjálfan lagt, fyrir að tíð kundu koma að sýta högt. Ta ég fyrir öntje kundgjörði tíkun evangelium gods. Ég tók frá öron samkomum og hei lön frá tæmon fyrir að tæna tíkun. Og ta ég kom í trångt, meni verð tjá tíkun, falli korsni ongun til býra. Ta ég brövnir som kom ur Makedónia Hjalt og mer og i tui som mer fattaist. Og i öllun hef ég hilde og skal ég halda mig fra at vera tikkun til byre. Så satt som sannleikje Kristus i rymer, skal hetta rås ikkje vera framartidje og akajalajum. Kvoi, tui elskitekon ikkje, ta veit god. Og ta som vi gjere, skal vi gjere her etter vi, fyrir at her vi litsi etter a få a høvi at rosa sær av at her er okkon lujtjer skulle ikkje kunna ta. Heser menn er og falskir apostlar, svika fotler arbeidarar, og vi skapa sig om til apostlar Kristusar. Og ikkje er undru tui, Satan sjolvor skapa sig om til angel ljósins. Teir tui ikkje mykje om eisne tænare hansara skapa sig om til rattvise tænare. Men endet herra skal være etter verskon herra. Atur sier, angel må halda med vera dara, men om så tæki menn i måte mer som dara, fyrir at eisne jeg kan rosa mer av syndur. Tæ som jeg tæle nu, at jeg vil sluk og alit rosa mer, tæle ikkje etter synd i herrans, men som i dorskap. Vi tæ som mennesker rosa seg etter holdenån, fyrir jeg at rosa mer vi. Tid heva jo så godt hål vi daranar, tid som så klokir eron. Tid tega da jo i tåle om anker gjer tekon til træler, om anker eder tekon opp, om anker fengar tekon, om anker gjer seg stauran i tekon, om anker slær tekon i anlite. Vi skam sier til at slukt heva vit veri avveikir til, men te som anker gjer seg stauran av, i tælje dorskapet, gjer i eme stauran av, vi. Eru þær hebrearar? Vi. Eru þær uselsmenn? Vi. Eru þær ákom Abrams? Vi. Eru þær tænare Kristusar? Tæli vittlöse. Eru þær mær. Hafi arbeidt mær. Hafi finnji flæri slö. Veri oftar i fengahúsa. Mengan og i deia vanda. Av jötunum hefði 5 fyrir finnji 4 slö frá rokna 1. Trutja fyrir í húflangdur, eina fyrir steinavur. Trutja fyrir hefði verið fyrir skipbróta, eitt samdöfur hefði verið sjónu. Negv hefði fyrirast, ég hefði verið vanda av avun, í vanda mell rannsmenn, í vanda av falsimúinum, í vanda av hætningum, í vanda í búi, í vanda í augumörk, í vanda á sjekvum, og í vanda mellom falskar brøvur, og í strefi og møgi, mengan í nóttarvöku, og í hungri og tosta, mengan í fastu, kaldur og nætjun. Að træð öllum hesum hef ég teg som hvern dag gir mér ófri, umsorgananna fyrir öllum samkomunum. Hver er veikur utan að eisni ég vera veikur? Hverjum veru valt ástöyt utan að það brennur í mér? Skal rosa mer, så skal rosa mer av veikleika munum. Gud og feir herra okkara Jesu Krist, som signaver i allar ever, veit at i likvi ikkje. I Damaskus held landshøvdingi Aretas kongs vakt om stedan Damaskus manna, fyrir at teka meg, og gjøknum glukka av murenon veri suttur nýri kurv og slapp undan hondon hansara. Sætna Korint brev, 12. kapittel. Jeg må rosa mer, tå at jeg ikke til beta, men nu kom jeg til sjoner og oppenberingar fra herranum. Jeg var et mann i Kristus, om man var ulikamunum, veit ikkje, eller utanfyrir likame, veit ikkje, god veit jeg, som fyrir 14 åren søgjane var rektor borstur lukka inn i tria himmel. Og jeg veit at hesen mevor, om man var i likamnen eller utanfyrir likamme, veit ikkje. Gud veit det. At han var riktur borstur inn i paradois og hørt avsilig år som ikkje menneska løft at tala. Av slukon råse jeg mer, men av sjolvon råse jeg mer ikkje, utan av veikleika munum. Vist veri ikkje dare om så i råse mer, tog tever satt i sige. Men jeg lade vera fyrir at ongen skal hugsa hakri om meg enn te som han ser meg vera eller høyrer av meg. Og fyrir at jeg skal ikkje gjera meg stóran av hinnan høvu oppenberingum, meg givin tørnur i holte, angel satans, fyrir at han skal slå meg, så jeg gjera meg ikkje stóran. at han skulle vise frammer ber i Herren om trutjaferer. Men han sier vi med, nøye møyen til å nå mykje, tog kraft møyen være fullkomne veiklegge. Tog rås er mer helst av veiklegge møyen om, fyrir at kraft Kristusar kan kvile om meg. Og tog har vi gott mot i veiklegge, og i ringer av viffer, og i nei, og i ætsøknum, og i engest fyrir Kristusar skuld. Tog tog er veikur, i sterskur. Jeg våren dårre, tid hava nøtt med tiltak. Jeg åtte jo a finnje rås fra tikkum, tog jeg stav i ongon attare enn heser ekkulja stauro apostlar, om jeg så antje ere. Tegjen apostols var jo i öllun tåle gjørt mittlun tikkara, vi teknun, undrun og kraftargerun. Og i kvarjun var det tidsetter lagri enn hina samkommunar, utan det tog at jeg fattet ikke ikke til byre. Fyre gjør meg hendt året. Hittje, nå stand jeg til reier at komme til tekkere tre og fyr, og jeg skal ikke fattet ikke til byre. Tog jeg søk ikke til som tid eier, men til ikke selv. Til jeg ikke bøttene, og jeg skulle savne til foreldrene, men foreldrene, og jeg skulle savne til bøttene. Men jeg skal vi glede offre, ja, vera offraur fyrir salur tykkara, og meso veri minni elskaur av tykkum, tess meire i elsku tykkum. Men leso vera at eg fall tykkum ikkje lebyre sjálfur, men at eg ver snildur og fenga i tykkum vi svikum. Hef eg ta gjørst mer vinning av tykkum vi nøkrun av taimun og eg har sendt til tykkara. Eg ber Titus færa og sendi hin bróurin vi. Hefur Titus gjørst seg nekran vinning av tykkum, kjengur vit ikkje sama anda og i som fotosporum. Tid hefa nu langt hilti er til fyrir tykkum vid verju okkum. Nei, fyrir asjon gods tala vid og i Kristuse, men te er allt tykkum til uppbygging, elska av omoina. Toi er reist fyrir at e, ta jeg komi, kanska skal ikkje finna tykkum så som e vildi yngst, og at e skal vera funnin av tykkum så som tid ikkje vildi yngst. At her skal vera klantur, övund, vreie, strøy, baktal, slætur, erpenskapur, óskil. At god møyn, ta i enn og atter komme, skal emmuja med vittikum, og at jeg skal komme sirkje om mong av taimun, og i avur hefa synda, og hefa ikkje vent vi fra óranskane, sýløysinum og skamløysinum, og i tei hefa drive. Sætna Korintbrev, 13. kapittel. Hette nu tre affären är kommit till tekkara. Vi tog som tvär eller trutjer vittna skall kvörs hög standa först. Jag har sagt det framman undan och jag säger det framman undan. Ens och ta i er för var tjatikum så eisne nu icke är tjatikum. Vi tar som avrhava synda och vi öll hinne är ta i nu kom i attor spär i icke. Tid vill jag ju hava präck fyrir att Kristus talar och i mer. Han som ikkje er veikur kja tykkum, men sterskur middelen tykkara. Tog om så han var krossfester og i veikleika, livur han tog i kraftgods. Eisne vit er veikir i honom, men skulle liva vi honom og i kraftgods kja tykkum. Rann sækje tykkum sjálvar, omtid er i trunne. Røyne tykkum sjálvar. Edla kjenna til ikkje tykkum sjálvar at Kristus Jesus er ui tykkum. Annars standa til ikkje røyndina. Men i vågne er at vi skulle få å kjenne at vi er ikke tær som ikke standar røndene. Men vi byr til god er at vi skulle ikke yltgjere. Ikke for at suttje skal at vi standar røndene, men for at vi skulle gjere et gåva. Så gjerne må vi gjerne være som tær og ikke standar røndene. Så vi er ikke mentor mot sannleikene, men best for sannleikene. Vi gledes til vi er veikere og tidsstørkere. Til jeg byr vi deisne om at tid skulle være fullkomner. Tog skriver jeg hetta med en ikkje i tjatikon, for at jeg ikkje tar i tjatikon, skal være nøytter å genge hardt fram etter til valde som Herren vil give meg, at bytje opp og ikkje å bråta nyer. Og så gjerne brøver, gledjest, være fullkomner. Lete tikkon amina, semjest, halte fri, og så skal god karlægans og friarens være vittikon. Halsa kvar örun vi heilugum kosse. Öllin i heilugum leta halsa tykkum. Nægi herrans Jesu Krists, karlægi gods og samfella heilava andans veri vittikun öllum.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser hos Hedna Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Hei, hei dit, så en nødt morgensending vi ved igjen i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her studiet skjei i havn, og som alltid, tar en samsender der jeg hjelper til vi til tekniske. Av skrann i morgen så fer jeg som vant enda her fyrre parten av sendingene, at spela nokre sendinger for dykkun, og så fer jeg etter å lese og holde jeg ur biblene. Og i du sett noen parten av sendingene, så fer jeg videre lort etter en parst av Gjerstamal fra Ektos i Søldafyrre. Og her som parster han hever jeg ser og hørst av Ektos Sjønvars for noen vikens gjerne, og nå fer jeg så lort etter en her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så fer vi til Lekja 4 vi at høyre Ingolv av Reine og Sankar og Ebenezer. Vi sender noen gengje om heier, fjøll og deler.

Her hørte vi ut Ingold var reine og sangkåret og gypneser. Vi sendte noen gensje er om heier, fjøtt og deler. Og hentan opptøkene hun er rettelig gammel. Jeg vet ikke om hun er fra sørste halv trusjonen, eller kanskje først ut trusjonen. Jeg halte at det er sørste halv trusjonen, det er ikke noe. Og hun er helst tidsen opp i gamle Ebenezer. Og når man husker om utgjørende ta i mån til det som man hever i det, så må jeg virkelig si at det er en fraløk opptøkker, og en helt annen standard rød til Ingolve, og vekrar kåredreisene fra Sankoren i Ebenezer. Så jeg stegler vel at den halvdige andre opptøkker ned. Vi færer nå til en som heter Gerhard Fjelle, og han synger navnet i Jesus.

Vi da har det Gerhard Fjelle, vi sendes noen navnet til Jesus. Og fra hånden så færer vi til Linda Randall, og hun synger God on the Mountain.

Her hørte vi Linda Randall, Sinja Sanjin God on the Mountain. Hesen sangren tyttet til først, men det vist Lisa Fredriksberg Skjold som har tyttet han, og synger han eisende, men jeg har ikke tatt tyngsene til henne. Sangren snur seg om at det er løyve latt, tar vi der opp i fjallene eller tinten, og vi tar fri i sinne noen, og det er underfotene som vi kjenner fra herren noen. Men så blir det stingene, ta, og vi er som det er i delen noen. Men ikke missa trunna, tog dørst ångan i ensamhallet til et teater første verset snur seg om, og jeg fikk ikke prøve å fære tjøkken Atlas Hange, men at det døkket teka til Kauru vi esne, tog han sier, missa ikke trunna, dørst ångan i ensamhallet, tog god av fjallet noen, framveis god nere i delen noen. Ta ui alt gange gale, så gjør han det rett. Og god ut av gode tøyen noen, han framveis god ut av noen ringe tøyen noen. Og god om dagen, han framveis god av natt. Til det som er nere sangeren snur seg om, så nøglunda. Vi færer så nå til Ems Restorf, og til vi sanns noen badna minner.

MC Restorff, vi ser verkla sannsyn, badna, minner. Og jeg trykker ned sangren han rør nega djupt i okken. Og jeg minnes for nekken annen så igjen, en unga mann som jeg var kommet sammen vi, og som jeg har bygd sammen vi. Og vi satt så inn tjokken, og hette her bandet eller platan til å være akkurat utkommen. Og vi får seg lusta. Og hette her rakte han ordelige til han var hokse om badna minnene. Gås i alt. Hei, vi er så frifullt og godt. Ta. Men nu, hva som jeg hentet lov nå, så har han vært unger. Men Jesus, han brøyter. Han brøyter mennesker, han brøyter omstøver eisene. Og takk og lov for det. Vi færre at høyre Sara, til en som er kallet for Sara Lundbeck Bell, som synker sannsjen en liten stund med Jesus.

Og vi her sånn så sendingen vi i veien, for i dag kommer at enda. Og i sendingen i dag så har vi en annen affærs, Balt Sanje Fyrtekon, og så har vi en lise og hulet ur bøyblene. Og nå ut i 17. parten så har vi lurt etter en parti av hjertemål fra Iktus i Søltafyr. Hende her sendingen, hun være høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan tjei, og atter morgenarne klokkan fem. Så etter er best tja verste tikkara, Daniela Dool Jakobsen sier tusen takk for hesa fyrir.

Rundan om Jerusalem er fjall, og Herren er rundan om folksøyt fra nu og til evige tøyer. Salmer 125. Anki er så godt som jeg hava søyne tjasær og i trang og døvun. Ta i sjuka og høttafall kjærest vereløyke er godt det hava ankran av søynun er halde i håndna. Hetta kjens trygt, sjolt om kanska anki veri sagt, berst hetta, at kjenna fløvan av at øyn av dem kjær og heldri i håndna. Hetta munte vera nek av tøy som David kongur kjente, ta i han skriva i åren i Åman 4, som vid Lausu og Jane, rundan om Jerusalem er i fjöll, og Herren er rundan om folksrutt fra nu og til evigar tøyer. Tar vær Jerusalem vel minni enn i det, hei ikkje brøtt seg så vuja om, og til skje i fjöllene kjentes som verje gæra rundan om, henda løydes verda stegin ta. Og Salma skalde ivægist ångalut ui, at sålægis Herren rundan om folksrutt, Ons og en verje gærur, ikkje berst nekra deir, nekra viker, nekra manar, eller nekra år, men til evigar tøyer. Og i en øron salme stender Solai skriva, Tann og løyter av Herran, leter han nage søyna vera rundan om. Tøy det så størst at løyta Herran. Lønen fyrir hetta at han leter nage søyna vera rundan om okkon som en vergegær. Anken vergegærer kan vera så tryggur som nagegods. Nagegods ikkje til å utgrøyna. Hon alvarseme, kærløyke, framskikne, almottur, durd, varvosla, løsla, heilaløyke og kraftgods og i øynum. Min gau vinur Einar Vang ur Kalbak, som levde i ære 1920 til 1924, vær særlig gripen av omsorgan Guds og i ene sestakar tøy og løyvsøyn. Han miste konuna og satt etter vid Trimons madrøyngen. Som han satt vid haimon i føvningen og helt verster omtøyr, kom han at hugsa om at såleis som han hei omsorgan fyrir sinun søynun, såleis hei Herren omsorgan fyrir honun og sinun. Ta kom årene i salmi 133 og jævst livande fram i sinni hansara. Attanfra og frammanfra heldur til utvarstur om me, og til legger håndtuna av me. Såleis Vær Einar Vang, trastavur, og en trongar tøy i løyvstøynun, og han vittna i mengan om hvordan han kjendi armar hins almottoa rundan om seg hesa røyndar tøy. Ja, han kjendi av sonnum at Herren rundan om folksutt. Kanska vit ikkje alltid suttja henda veruløyga, men hetta en veruløyga som sjølt satane grøtt. Hetta sastu Jobbsbog, herr Satan sier vi god om Jobb. Tu hefur jo leia gær om han og hús hansara og allt og han øyur, halt rundan om. Hetta en signa og veriløyke, måtte hetta veri trøst og utje okkara som kjenna Herran. Yeah.

0: Baba, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lortar etter tjej.
1: Nå leser Oddny og Reina ur 17. Korintbrevet.
3: 12. kapittel. Jeg, Paulus, sjølvor, amen og tikkun vi spakføri og mildlega Kristusar. Jeg, som i emjukur, mittlom tikkara. Ta i stand i anlit til anlit vittikkun, men i rejarvor mot tikkun, ta i frastadur. Jeg byg om at jeg, ta i koma til tikkara, skal slippa fra evra jarvor vi tui myndulega, som vi atli a stuja motar uppi motar nøkron, vi halda okkon liv etter holdenon. Tui om vi tru liva i holdenon, berjast vi ta ikkje etter holdenon. Vopnene vi berjast vi ikkje av holdenon, men fulla av kraft fyrir gode, til a bråta nyur hervirkje. Ta vi bråta nyur hoksanarbygningar og alt høgt som reiser seg mot kunnskapen om god, og teka hverju hoksan til fenga under lytne fyrir Kristus, og til reier at revse alt ólutne, ta i lutne tykkara voru fullkom. Tid hitja best av hitt utvortes. Heldur onker seg vera vísan ui at han høyrer Kristus til, så dømi han attur fra seg sjálfun, at eins og han høyrer Kristus til, høyrer eisne vit honom til. Og om så vær at jeg vil det røst mer neka meir av valdi okkara, som Herren hefur givet okkon til a bytja tykkun upp og ikkje til a bråda nýjur, så hegjit hau ikkje verið til skammar. Men eg vil ikkje at eg skal suttje ut som eg vil reia tykkun við brøvun mínum. Sagt veru jo, brøvunni myndu og strong, men ta hann kemur sjálfur, hann veikur, og talu hansara leggur ongin ui. Tann í sot hosar, rokni hann við tui, at eins og vit i orun, vi brøvunum, ta vi deru frastadur, så vera vi eisni verskje, ta vi vera tjastadur. Tui vi vua okkun ikkje at rokna okkun mittlun, eller lukna okkun sema vi summar, og geva sér sjálfum vi meðle, men ta i tar meta sig vi sér sjálfar, og lukna sér sema vi sér sjálfar, fattast heim um vit. Nei, vi vil ikkje rosa okkun ut öll mark, men innanfyrir mal tess marska sjálfs, og i god hefur lúta okkun. At nåa fram lyka til tykkara. Vi tøtja okkur ikkje ut om mal okkara, som vi dvor ikkje nåttur til tykkara. Vi jo komner lyka til tykkara vi evangelii Kristusar, så at vi rås okkur ikkje ut om öll mark av arbeid annara. Men vi hefa tæva om at som trygg tykkara veksur, skulle vi til yverflå få framgang tja tykkum, innanfyrir marskje og i okkur sett. Så vi få kunngjørt evangeliet i Londonum hinum med en tikkum, og ikkje innan fyrir marsk annara råsakon av tui som langko virka. Men tann vi råsar sér, råsar sér i herranum. Tui ikkje tann stendur randina som djevur sér sjálfum vimmele. Nei, tann som herren djevur vimmele. Sætna Korintbrev, 11. kapittel.

0: Høttu tid vilja talt mer et sindur av dorskap? Jo, tid skulle tåla meg. Tui, jeg krevju tekun halt som god krevur. Jeg trulova jeg tekun jo vi einu manne fyrir at leia Kristus fram reina mot. Men jeg rattur fyre at eins og ormurinn dara i evu vi svikun svinun, såleis eisni hoksanir tekara skulle spytlast og vendast bort fra hinan einfalda truskapi mot Kristus. Kjemur onkur og prætikar annan Jesus som vit ikkje prætikavu, etla få til annan anda som tid ikkje finko, etla anna evangelium som tid ikkje tåku vi, så umbyrra tid her sera vel. Jeg halde meg nu i onkun standa attari enn hesar ekkulja stóru apostlar. Og mis er i ólard ut helu, er jeg tatt hau ikkje i kunnskap, tvörstur i måte, og allan hótt og i öllun hefa við vústikun hann. Etla gjörd ég sind, ta ég sett mig sjálfan lagt, fyrir að tíð kundu koma sýta högt, ta ég fyrir öntje kund gjörði tíkun evangelium gods. Ég tók frá öron samkomum og hei lön frá tæmon fyrir að tæna tíkun. Og ta ég kom í trångt, meðan ég verð tjá tíkun, falli korsni ongun til býra. Ta ég brövnir som kom ur Makedónia Hjalt og mer og i tog som mer fattigst. Og i ætlån hef jeg hilde, og skal jeg halde meg fra at vi tikkum til byre. Så satt som sannleikje Kristus i rymer, skal hetta rås ikkje vera framar tidsje og akkaja leien. Kvoi, tog jeg elsker tikkum ikkje, ta veit god. Og ta som jeg gjere, skal jeg gjere her etter vi, fyrir at heir og litsje etter å få høve at rosa sær av at her okkon lujtjer skulle ikkje kunna til. Heser menn falskir apostlar, svika fotler arbeidarar, og i skapa seg til apostlar Kristusar. Og ikkje undru tui, Satan sjolvor skapa seg til angel ljósins. Tertu ikkje mykje eisne tænarar hansara skapa seg til rattvise tænarar. Men endi tarra skal vera etter verskon tarra. Aftur sige, ongin ma halda me vera dara, men så tæki men i móti mer som dara, fyrir at eisni kan rosa mer a sindur. Tæ som tali nu, at ef vi slukun aliti rosa mer, tali ikkje etter sinni herrans, men som i dorskap. Vi tæ som mennkir rosa sær etter holdinon, fyrir e at rosa mer vi. Tid hefa jo så gott hål vi daranar, tid som så klokir Tid tega da jo i tåle onkur gjer tekun til træler, onkur edur tekun opp, onkur fengar tekun, onkur gjer seg stóran i ur tekun, onkur slær tekun i anlita. Vi skam sige tega at slukt hefa vit veri av eikir til, men tega som onkur gjer seg stóran av, i tali dorskapi, gjer i emi stóran av vi. Þær hebrearar, vi. Þær uselsmenn, vi. Þær ákom Abrams, vi. Þær tænare Kristusar, tæli vittlöse, þær mær. Ég hef arbeidt mær, ég hef finnst flæri slö, veri oftar í fengahúsi, mengan og í deyja vanda. Á jötunum hef ég fimm fyrir finnst fjörðu slö, frá rokna ætt. Trutjaferir í húflongdur, einaferir steinavur, trutjaferir hef ég verið fyrir skipbróta, eitt samdöfur hef ég verið sjónum. Negv hef ég ferast, ég hef verið vanda av avun, í vanda mellum rannsmenn, í vanda av falsimunum, í vanda av hætningum, í vanda í búi, í vanda í ójumörk, í vanda á sjekve, í vanda mellum falskar bröfur. Og í strefi og mögi, mengan í nóttarvöku, og í hungri og tosta, mengan í föstu, kaldur og nætjun. Að treð öllum hésum hef ég teg som hvern dag ger mér ófri, umsorgananna fyrir öllum samkomunum. Hver veikur utan að eisni yfir veikur? Hverjum veru valt ástöyt utan að það brennur í mér? Skal ég rosa mér, så skal ég rosa mér af veikleika múinum. Gud og fægir har okkara Jesu Krist som signaver i allar æver veit at I lykvi ikkje. Og I Damaskus held landshøvdingi Aretas kongs vakt om stedan Damaskus manna, fyrir at teka meg, og gjøknum glukka av murenon vær I suttur nyri kurv og slapp undan hondon hansara. Sætna Korint brev, 12. Kapittel. Jeg må rosa mer, tog at jeg ikke til beta, men nu kom jeg til sjoner og oppenberingar fra herranum. Jeg var et mann I Kristus, om man var ulikamunum, veit ikkje, eller utanfyrir likame, veit ikkje, god veit jeg, som fyrir 14 åren søgjane var rektor Borstur lyka inn I tria himmel. Og jeg veit at hesen mevor, om man var ulikamunum, eller utanfyrir likame, veit ikkje, god veit jeg, at han var rektor Borstur inn I paradis og hørt av sili år som ikkje menneska løft at tala. Av slukon rås jeg mer, men jeg var sjolvun rås jeg mer ikkje, utan av veikleika munum. Vist veri jeg ikkje dare om så I rås jeg mer, tog det veri satt I sige. Men jeg lette vera for at ongen skal hoksa hakri om meg enn te som han ser meg vera eller høyrer av mer. Og fyrir at jeg skal ikkje gjera meg stóran av hinnan høvu oppenberingum, mær givin tørnur I holdu, angel satans, fyrir at han skal slåa meg, så jeg gjera meg ikkje stóran. At han skulle vísa fram meg, bæ I herran om trutja fyrir. Men han segir við meg, nægi mun til að ná mikið, tói kraft mun veru fullkomun I veikleika. Tói rós mær helst av veikleika munum, fyrir at kraft Kristusar kan kvila om mær. Og tog hef jeg gott mót I veikleika, og ringar av viffir, og nei, og I ætsøknum, og I engest fyrir Kristusar skuld. Tog tog I veikur, I sterkur. Jeg vorin dåre, tid hef nøtt med til det. Jeg åtte jo að finnje rós fra tikkum, tog jeg stav I ongun attare enn hesir ekkulja stóru apostlar, jeg så antje Tegin apostols var jo I öllum tólu gjörd mittlum tykkara, vi teknun, undrun og kraftargerun. Og I hverjun var tidsetter lagri enn hinar samkomunar, utan I tói at e falltekun ikkje til byre. Fyri gjev mer henda órat. Hitje, nú stand jeg til reiar að koma til tykkara tri og fyr, og e skal ikkje falla tykkun til byre, tói e søk ikkje ta som tid eia, men tykkun sjálvar. Det jo ikke bøtnene vi skulle sauna til foreldrene, men foreldrene vi skulle sauna til bøtnene. Men jeg skal vi glede offra, ja, være offra vår, fyrir saler tikkara, om jeg så være minni elskar av tikkum, tess meire I elskar tikkum. Men det så være at jeg fattel tikkum ikke til byre sjolvor, men at jeg var snildur og fengar tikkum vi svikum. Hef jeg tatt gjørst mer vinning av tikkun vi nøkron av taimun og jeg har sendt til tikkara. Jeg ber Titus færa og sendi hin bråren vi. Hefur Titus gjørst seg nekran vinning av tikkun. Kinko vi ikke samme anta og I som fotosporum. Tid hef han jo landje hilti er til fyrir tikkun vi dverju okkun. Nei, fyrir asjon gods tala vid og I Kristus. Men te alt tikkun til oppbygging. Elskar og mine. Tog jeg reist fyre, at jeg, tog jeg komme, kanskje skal ikkje finne tikkun så som jeg vil de yngst, og at jeg skal være funnet av tikkun så som tid ikkje vil du yngst. At her skal være klantor, øvund, vreie, strøy, baktel, slætor, erspenskaper, åskil. At god mun, tog jeg nå atter komme, skal jeg mykja med vittikkun. Og at jeg skal komme syrkje om mong av taimon, og jeg avur hefa synda, og hef ikkje vent vi fra årenskene, syrløysenon og skamløysenon, og jeg teg hefa drive. 17. Korint brev, 13. Kapittel. Hette nu tre affæren jeg kommer til tekkara. Vi tog som tveir eller trudger vittna, skal hver sjøk standa først. Jeg har sagt det framan undan, og jeg sier det framan undan. Eins og ta I fyrir var tjátikum, svo eisne nú ikkje er tjátikum. Vi tei som avrhefa synda og vi öll hinne, ta I nú komi aftur, speri ikkje. Tid vilja jo hava pregg fyrir at Kristus talar ui mer. Han som ikkje veikur kja tikkun, men sterkur middelen tikkara. Tui umso han var krossfestur ui veikleika, livur han tov i kraftgods. Eisne vitir veikir i honum, men skulle liva vi honum ui kraftgods kja tikkun. Rann sækja tikkun sjálvar, tid eru i trunne. Røyne tikkun sjálvar. Eller kjenna til ikkje tikkun sjálvar at Kristus Jesus ui tikkun. Annars standa tid ikkje røyntuna. Men i vågne at tid skulle få a kjenna at vi ikkje tær som ikkje standa røyntuna. Men vi bygja til god at tid skulle anki illt gjera. Ikkje fyrir at suttja skal at vi standa røyntuna, men fyrir at tid skulle gjera hitt gåa. Sujana må vi gjerna vera som tær og ikkje standa røyntuna. Tui vi anki mentur móti sannleikanum, men best fyrir sannleikan. Vi gleiast tær vi veikir og tid sterkir. Til jeg bygger vi deisen om at tid skulle være fullkomner. Tui skriver i hetta med en ikkje i tjatekon, for at jeg ikkje tar i tjatekon, skal være nøytter å genga hardt fram etter til valde som Herren vil give meg, at bygge opp og ikkje å bråta nyer. Og så gjerne er brøver, gledest være fullkomner. Lete tekon amina, semjest, halte fri, og så skal god karlægans og friarens være vittekon. Halsa kvar örun við heilugum kossi. Öllin í heilugu lata halsa tykkum. Nei Herrans Jesu Krists, karlægi Guds og samfella heilava andans veru við tykkum öllum.
1: Vit har to odna reina, lesu setna korint brava. Tullur sér eftir. Shay, Kristlit Kringvarp. Kringvarp.

Gleist vi hinum glævo og gráta við tæimun og í gráta, Rambrau 12:15. Yfirskriftin yfir hetta her andaktsbroti og idea kan tíkjast sera lögin tói hon gleist og grát. Men yfirskriftin tíkin ur hini heilava bók og í tói sum við lausa saman og Jan. Hetta best ein av ta mongo aminningun som Paulus apostol ber ta im heilav. Ta munne vera fa åru skriftene som så gerandsli som hese, gratur og glei. Og i tidsast at vera fylgis neitar som fair. Vi gleiast ta i at luiti manna baden vera bor i heim, og vi grata ta nastu løtina tui onkra okra kæru, vinur etla kjenningur andaist. Mer tíkir at vi dúa so illa hesebægi, at gleast og at grata. Og til ringasta at vi kanska ikkje vilja vísa hesa kjenslur. Tui vi halda ikkje at til rætt, etla kanska mannminkandi fyrir vaksna menn og i kursu so at grata. Men vi lesa at Jesus græt. Og det stendur i Johannes 11:35. Som vaksen mæver græt han, og vursti sola i samkjenslo. Vi kunne öll vera viss om, at ein dæver kjemur, ta vi ikkje kunna vysa kjenslur, og ta ta vi litt i kyrkjegærenom, vi einun dunka av malt om man iver okkom. Ta og kvossus og sant at vysa kjenslar okkara. Ta i bøyne kom og at sattni heimsbærdeg i verlivur og Europa, tust og folk ut av gøtrna av glede. Og i Danmark var sagt at folk som ikkje kjente hvert anna lupo om halsna hverna ørna glede, og grauto i ørmonon av hverna ørun. Tui nu var hetta rævliga krutsj at enda komi, og Danmark var atur fralsland. Nega sola is kjento fengar sions, ta tai herren leta sleppa heimatur ur ófralses bondun og utlandun. Skriva stendur, ta fyltist mur okkara vi latre og tunga okkara vi glei råpun. Henda gleiðin var ikkje út í Tómanheim. Hesi høttu sannelega nekka gleiðast og þeir vustu þeir skjönlega. Þeir smogtu ikkje trötsjuna upp höttu og röptu á gleiði. Nei, þeir fingu allt þeir bústur frá munni og andlíti som kundu fóra eðla darfa gleiðinni að koma fullt út og hælt til skjöndar og út til onnur. Orsökin til gleiðina var eisund. Ja, störverk hefur Herren gjörst móti okkun og vit var glæð. Gjev mér nú laufi að spyrja til kæri lesare. Hefur Herren ikkje æsni gjörst okkur fyrir te som tú kannski gleðast Hvert vi frelsu verkinum að Golgata som han gjörði fyrir te, Hvert vi løyve og halsa. Hvert vi sæst okkur hendingum og tilbúrum til var bjargavur úr. Hugsar til gjöllega og í kvirru. Så ívist í ikkje ui at ein tökk stuður upp ur hjarta tøynum til Gud og frelsaran Jesus Kristus.

0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Solvo Rasmussen.
1: Og i det fære vi ta bygja vi a lesa i Johannes kapittel 18 og vers 15. Her stendur, Simon Petur og ein annar læresvoinur fyldu Jesuse. Hesen læresvoinur var kjentur vi høvuspresten, og han fyr vi Jesuse inn og gær høvuspressens. Her lesa vi at da fære vi Jesuse inn og gær inn til høvusprestenon, og Petur stendur på en måte 8-4, ja. Så hesen som heldte vakt ved dittnar, han syrger fyrir at Petur kommer inn i gæren. Akkurat her, så det negv om Petur. Etla vi kunne sija til møyr om Petur, enda om Jesus. Toi at Jesus færen inn i gæren, og Petur kommer inn i myndina. Hettar stegi, og notten kvar i Petur, vi kunne si at vekkaren til Petur vaknar og gjelur. Først kommer spurningren til følgen og så være, «Tu, tu ikke?» Kanskje kunne vi si at henen best nevntur og i, altså hvis vi hokser om hver han så han i skapelsen, skapelsene, og så kommer han fram her i hessere fortellingene, ja. Henen, som vi kunne sija virka som en vekkare klokka. Ta i han for spurningen om, to ikkje? Så sier Petur øyla forsiktig og sverar, nei, han røyner å ombæra seg, ja. Så gonger han løta, og så fer han attor spurningen, ja, men to ikkje? Så sverar Petur attor, og hesover gjer han og synte mye togjelett og skarst lukka som, nei, jeg ikke. Men tre og fyrt tar han fær spørningen. Ja, men to ikke. Ta sødja vi til, han bannar oppå at han kjenner ikke Jesus. Så vi sødja til Petur, han fær sterskare og sterskare år som han brukar hver han skal forsværa seg om at han kjenner ikke Jesus, og han vet enda ikke hvor han Og fyrir stedda der til løtna, tar Petur hefur banna oppa, så sier henen kukkele ky. Hentan løtan, ta i henen gjelur, vekkara klokkan til Petur, så hetta Petursa sorgar opplevelse. Men til ångkant du bæra Petursa opplevelse, ta blir òsne mutt og tutt opplevelse, Du vet oppleva av få av spørningen, tror du av Jesus? Og hva sverar vi ta? Vi ta og sier, jeg tryggve, eller ombæra vi dokkom? Så ta og vi ikke vilja vidkjennast Jesus. Ja, men så det at henne kommer og gjelora. Vi teva øysen i en henne som bor i okkom. Og hva du kallt han øyder? Det okkara samviska. Samviskan ligger inn i ui okkon, og hon gjør okkon forståelse av hva som rett og hva som skøyft. Vi vita vel hva som rett og skøyft. Vi kunne si, ja, men even kunne bespråk for noen henne å fortelle meg det. Men henne, eller samviskan, hon må til for å fortelle okkon hva det rett og hva det skøyft. Og tar vi så oppleve okkost, så sier samviskan fra. Vi kunne si at begge henne og samviska til litt av pinna still og kvila inntil det skjer okkur som gjør at nå må jeg gjøre beskjed. Då samviskan virkelig god å heve. Og henne da ser man at han gjelder harsht og tydelig og kommer inn i myndene. Og ofta gjelder han Det tar vi da å ringe samvisk. Hva kunne vi så si om henene i okkara løyve? Jeg vil si til at vi tar øyne samvisk, og vi er skapt og i Guds mynd.

God har vi skapt dere så løs at vi tar en samviske, etter du kan kalle deg fire og en hæna. Begge samviske og hænen tar man rettast opp av vi kvørst. Og hvordan skal man rette opp av? Det er ikke nevnt rette opp av en hæna. Men samviskan, hun rettast opp av vi er for å lese i skriftene, så løs at hænen gjelder å rette steg og til rette tog. Samviskan etla hænen, takk og teik hun øysene blive øyløgt, og en hæne, du kan kvela en hæna, og takk hans du øysene gjøre vi under det samvisko. Du vil se vidt opp og i langre tog gjøre ta motsatte av tog som akkurat samviska etla hæne vil, etla tåler, så avløyva vidt og kvela vidt samviskene. Og det som enda så til enda, det er det som tider samviskan. Og hænen, han djevist at jeg er gæla. Det vil si at vi svølta hænen, så løs at han dør til enda. Men det gode at den gode samviska, hun heldur ikke åkken å takke, hun godsversk. Du og du kunne ångkant du gjør, vi kunne leve røyna og halda okkona liva rakt, gjerra rakt, tosa rakt, men det er ikke okkona takka at samviskan er gau. Det er ongant du vit som gjerra til at samviskan reagerar eller ikke reagerar. Du vit er og syndarar, og det gjer at vit fettla. Ta i vit sutja til som Jesus er gjørst fyrir okkon. Ta vaknar samviskan. Du hon vil minne okkon av det som i samsvær vid det som Bibelen lærer okkon og som Jesus innskjør ja, vi skulle gjøre. Så det øyneste vi kunne gjøre for å få hænen å vakne, det hette synderen vender vi og gjør opp ved sine synder og får synda firegjøving. Og ørselig av tog at ta kommer en livende trygg og en god samviske. Og vekna Peter, så vær til at han innrømme i sitt fall, og ber god om firegjøving. Ta fikk Peter synda firegjøving. Ta fikk Peter at han røster opp av føtter, og sannelig ble Peter et ljøs for Jesus, og for åkken som lever i det, vi kunne fære inn og lese om Peter, hittja hvordan han levde. Og i råkne vi at vi alt kunne teke oss for hjertet og sige, sannelig, jeg har vi øsene sinta og gjør feil, og mer mangler Guds nøye. Høyla er god og hemmest til fære. Takk for hentan dagen. Takk for denne røyke og underfodle nøye og idé. Og jeg takk til det herre for at du sier, øynda og send. Du øynda og send. Det er nok for i okken. Du er vi, du vil love å være vi i okken. Og så takk jeg deg for skriften her. Jeg takk jeg deg for disse djørene som og igjenne. Og jeg som fører jo det her, så har vi vært mynt om henne den hænen som minner okken også. Og han gjør vel jeg oppe i hørst og tydelig. Ta og vi gjør det som vi ikke skulle gjøre. Takk for hænen. Takk for samviskene herre. Og takk for at du på hendene måtte han tale til dere gjørst og hjelper dere. Ta i vidtjere til oss med feil. Og så underfullt så løyer dere inn at du har gøtene. Og erst vi dere her. Prøys og ære være til her. Jeg takk for at vi hendene deg igjen. Takk for at du erst vi dere. Signe deg som lusta. Og jeg legger deg ødelig til henne hender. Inn til du et feil gjørste. Takk for at du hendene deg. Signe deg til dere og Jesu navn. Amen.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddnja Reina ur Sætna Korintbrave.
1: 20. kapittel. Paulus, sjálvor, ámenni tykkun við spakfuri og mildlega Kristusar. Som í emjúkur millum tykkara. Tá í standi andlit til andlit við tykkun, men í jarvur móti tykkun tá í frastatur. Byggi at tá í koma til tykkara, skal sleppa frá evra jarvur við tvi myndulega som í atli að stuja mótar upp við móti nøkrum og í hald okkun líf eftir haldunum. Tå jo mitt så liva i holdenom, bergjast vi tå ikkje etter holdenom. Vopnene og vi bergjast vi ikkje av holdenom, men fotla av kraft fyrir gode, til a bråta nyur herverkje. Tå vi bråta nyur hoksanarbygningar og alt høgt som reiser seg mot kunnskapen om god, og teka hverju hoksan til fenga under lytne fyrir Kristus, og til reier at revse alt ólytne, tå i lytne tykkara vore fullkom. Tid hittja best av hitt utvortes. Heldur onker seg vera vysan ui at han høyr Kristus til, så dømi han attur fra seg sjálvun, at eins og han høyr Kristus til, høyr eisne vit honom til. Og om så vær at jeg vil det røst mer neka meir av valdi okkara, som Herren hefur givi okkon til a bytja tykkun upp og ikkje til a bróta nýjur, så hei tó ikkje veri til skammar. Men jeg vil ikkje at jeg skal suttja ut som jeg vil reia tykkun vi brøvun munum. Sagt veru jo, brøvun myndu og strong, men ta han kjemur sjálvor, han veikur, og talu hansara leikur ongin ui. Tann i så tåsar, rokni han vi tui, at eins og vit i åron, vi brøvunum, ta vi deru frastadur, så vera vi eisni versje, ta vi vera tjastadur. Tui vil vå okkun ikkje at rokna okkun middlun eller lukna okkun sema vi sommar og i djeva sér sjálvun vimmele. Men ta i termeta sig vissi sjálvar og lukna sig sema vissi sjálvar fattast heim og vit. Nei, vi vil ikkje rosa okkun utom öll mark, men innan fyrir mal tess marska sjálfs og i god hefur lut okkun. At nua fram luka til tykkara. Vi tajtja okkun ikkje ut om mal okkara som vi dvar ikkje nottur til tykkara. Vi jo kommer lykka tiltekkara vi evangeliet Kristusar, så vi rosa okkun ikkje ut om öll mark av arbeid i annara. Men vi heva tevån, som tryggtekkara veksur, skulle vi til iverflå få framgang tja tikkum, innanfyr marskje og i okkun sett. Så vi få kundgjört evangeliet i Londonum hinne med in tikkum, og ikkje innanfyr mark annara rosa okkun av tui som langko virka. Men tann og rosa sér og i herranum. Tu ikkje tann stendur röndina som djevur sér sjálfum vimmele. Nei, tann som herren djevur vimmele. Sætna Korintbrev, 11. kapittel. Høttu tid vilja talt mer et sindur av dorskab. Jú, tid skulle tåla mig. Tu ég krefju tekun hælt som god krefur. Jeg trolovar tykkun jo vi einu manne fyrir at leia Kristus fram reina mot. Men jeg rattur fyrir at eins og ormurinn dara i evo vi svikun suinon, sólais eisni hugsanir tykkara skulle spytlast og vendast bort frá hinan einfalda trúskapi móti Kristus. Kemur onkur og prætikar annan Jesus som vit ikkje prætikavu, eller få til annan anda som tid ikkje fingu, etla anna evangelium, som tid ikkje tåku vi, så umbyrra tid tæ sera vel. Jeg halde mig nu i ongon standa attari enn hesar ekvilja stóru apostlar. Og mis i ólard i tælu, jeg det tå ikkje i kunnskap. Tvörstur i måte, og allan hótt og i öllun hefa vid vustikun hann. Etla gjörd jeg sind, tå jeg sett mig sjálvan lagt, fyrir tid kundu koma sida högt. Ta ég fyrir ondje kundgjörði tykkun evangelium gods. Ég tók frá öron samkomum og hei lön frá tæmon fyrir að tæna tykkun. Og ta ég kom í trångt, meni verð tja tykkun, falli kortni ondje.

0: og kom til Byra. Tøy brøvner som kom ur Makedonia, hjalt og mer og tøy som mer fattaist. Og i ætlån hef jeg hilt det, og skal jeg halte meg fra at vera tikkom til Byra. Så satt som sannleikje Kristus her i Røymer, skal hetta rås ikkje vera framar tykje og akajalajum. Kvøy, tøy jeg elsker tikkom ikkje, tæ veit god. Og tæ som jeg gjerre, skal jeg gjøre her etter vi, for at her vil ikke etter å få høve at råse seg av at her er åkken løyker skulle ikke komme til. Heser menn er og falsker apostler, svika fotler arbeidere, og i skapa seg om til apostler Kristusar. Og ikke er under ut høy, Satan sjølver skaper seg om til angel ljøsens. Det er ikke mye om eisne tænare hansara skapa seg om til rattvise tænare. Men endet herra skal være etter verskon herra. Atur sier, ønsken må halda med vera dara, men om så er, tæk jeg meni måte mer som dara, for at eisne jeg kan rosa mer av syndur. Tæk som jeg tæler nu, at jeg vil sluk og alit rosa mer, tæler ikke etter synd i herrans, men som i dorskapet. Vi tæ som mennesker rosa seg etter holdtunnen, fer jeg at rosa mer vi. Tid heva jo så godt hål vi daraner, tid som så klokir eron. Tid tega da jo i tåle om anker gjer tekon til træler, om anker eder tekon opp, om anker fengar tekon, om anker gjer så stauran i tekon, om anker slær tekon i anlite. Vi skam sier til at slukt heva vid veri avveikir til, men te som anker gjer så stauran av, i tælje dorskabe, gjer i eme stauran av, vi. Eru þær hebrearar? Vi. Eru þær uselsmenn? Vi. Eru þær ákom Abrams? Vi. Eru þær tænare Kristusar? Tælju vittlöse. Eru þær mær. Hef ég arbeitt mær. Hef finnst ég flæri slö. Veri oftar í fengahúsi. Mengan og í deyja vanda. Av jötunum hef ég 5 fyrir finnst ég 4 slö frá rokna 1. Trutja fyrir í húflangdur, eina fyrir steinavur. Trutja fyrir hef ég verið fyrir skipbróta, eitt samdöfur hef ég verið í sjónum. Negv hef ég fyrirast, ég hef verið vanda av avun, í vanda mell rannsmenn, í vanda av fölkjumunum, í vanda av hætningum, í vanda í búi, í vanda í ojumörk, í vanda á sjekve, og i vanda mellom falskar brøvur. Og i strefe og møye, mengan i nottarvøku, og i hungri og tosta, mengan i fastu, kaldur og nætjen. At træt öllun hesson hef ég teg som kvönd deg gir mér ófri, omsorganina fyrir öllun samkomunum. Hver er veikur utan að eisni ég vera veikur? Hverjum veru valt ástöyt utan að það brennur í mér? Skal rosa mer, så skal rosa mer av veikleika munum. Gud og feir herre okkara Jesu Krist, som signaver i allar ever, veit at i likvi ikkje. Og i Damaskus held landshøvdingje Aretas kongs vakt om stedan Damaskus manna, fyrir at heka med, og gjøknum glukka av murenon vær i suttur nyr kurv og slapp undan hånden hansara. Sætna Korint brev, 12. kapittel. Jeg må rosa mer, tå at jeg ikke til beta, men nu kom jeg til sjoner og oppenberingar fra herranum. Jeg var et mann i Kristus, om man var ulikamen, veit jeg ikke, eller utanfor likame, veit jeg ikke, god veit jeg, som fyrir 14 åren søgjane var rektor Borstor lykke inn i tria himmel. Og jeg veit at hesen mevor, om man var i likamnum eller utanför i likamnum, veit ikkje. Gud veit han. At han var riktur bostur inn i paradois og hørt av sili år som ikkje er menneska løft at tala. Av slukon rås jeg mer, men av sjolvun rås jeg mer ikkje, utan av veikleika munum. Vist veri ikkje dare om så i rås mer, tog tever satt i sige. Men jeg lærte vera for at ungen skal hoksa hakri om meg enn te som han ser meg vera eller høyrer av meg. Og fyrir at eg skal ikkje gjera meg stóran av hinnan høvu oppenberingum, mær gifin tørnur í holdu, angel satans, fyrir at han skal slåa meg, så eg gjera meg ikkje stóran. At han skulle vísa fram mær, bæ i herran om trutja fyrir. Men han segir við meg, nægi mun tæv nóg mykje, tói kraft mun veru fullkomun í veikleika. Tói rós mær helst av veikleika munum, fyrir at kraft Kristusar kan kvila om mær. Og tui hef ég gott mót í veikleika, í ringara viffir, í nei, í ætsöknum, í engist fyrir Kristusar skuld. Tui tæ ég veikur, ég sterkur. Ég vorin dæri, tíð hafa nátt með til það. Ég átti jú að finnja rós frá tíkum, tui ég stóð í ongun attari en hésir egulja stóru apostlar, ég svo antsi erum. Tegin apostols var jo i öllum tålu gjörd mittlum tykkara, vi tegnun, undrun og kraftargerun. Og i kvörjun varu tidsetter lagri en hinar samkomunar, utan ut hui at e falltikun ikkje til byre. Fyri gjev mer henda órat. Hitje, nu stand jeg til reier a koma til tykkara tri og fyr, og e skal ikkje falla tykkun til byre, tui e søk ikkje ta som tid eia, men tykkun sjolvar. Det jo ikke bøtnene vi skulle savne til foreldrene, men foreldrene vi skulle savne til bøtnene. Men jeg skal vi glede offre, ja, være offre vår, for saler tikkere, om jeg så være minne elskere av tikkene, tess meire i elsker tikkene. Men det så være at jeg fatter tikkene ikke til å byre selv, men at jeg var snilter og fengt tikkene vi sviker. Hef ég þá gjörst mér vinning af tykkun við nögrun af tæmun og ég haf sendt til tykkara. Ég bæð Titus færa og sendi hín bróðurinn við. Hefur Titus gjörst sér negran vinning af tykkun. Gingu við sé sama anda og í somu fótasporum. Tid hefa nú langi hildi að þér fyrir tykkun við verju okkun. Nei, fyrir ásjón Guds tala við og í Kristusi, men það allt tykkun til uppbygging. Elskar vår møyne. Tøy jeg reist fyre, at jeg, tøy jeg komme, kanskje skal ikke finne tikkun så som jeg vil de yngst, og at jeg skal være funnet av tikkun så som tid ikke vil de yngst. At her skal være klantor, øvund, vreie, strøy, baktal, slætor, erspenskaper, åskil. At god møyne, tøy jeg nå atter komme, skal jeg møyne med vittikkun. Og at jeg skal komme syrke om mange av tæmon, og jeg avur hefa synda, og hef ikkje vent vi fra årenskene, syrløysenon og skamløysenon, og i tæg hefa drive. 17. Korintbrev, 13. kapittel. Hette nu trea ferien jeg kommer tiltekkara. Vi tog som tveir etla trudger vittna, skal kvørs høg standa først. Jeg har sagt det framman undan, og jeg sier det framman undan. Eins og ta i fyrir var tjátikum, så eisne nu ikkje er tjátikum. Vi teg som avrhefa synda, og vi öll hinne, er ta i nu kom i attur, spær i ikkje. Tid vilja jo hefa pregg fyrir at Kristus talar og i mer. Han som ikkje er veikur tjátikum, men sterkur middelen tikkara. Tui umso han var krossfestur og i veikleika, livur han tau i kraftgods. Eisne vit veikir i honum, men skulle liva vi honom i kraftgods tja tykkun. Rann sætje tykkun sjálvar, omtid i trunne. Røyne tykkun sjálvar. Edla kjenna til ikkje tykkun sjálvar at Kristus Jesus ui tykkun. Annars standa til ikkje røyntuna. Men i vågne at tid skulle få a kjenna at vi ikkje tær som ikkje standa røyntuna. Men vid bygja til god at tid skulle anki illt gjerra. Ikkje fyrir at suttja skæl at vi standa røndina, men fyrir at tid skulle gjere hitt góa. Sujana mú vi gjerna vera som tær og ikkje standa røndina. Tui vi anki mentur móti sannleikanum, men best fyrir sannleikan. Vi gleiast tæ vi veikir og tid sterkir. Tæ bia vi eisni at tid skulle vera fullkomnar. Tui skrivi hetta meðan ikkje tjátikum, fyrir at ikkje tæ eri tjátikum, skal vera nøytur að genga hart fram eftir því valdi sem Herren hefur givið mér að byggja upp og ikkje að bróta nýjur. Og svo hann er bröfur, gleist veru fullkomnur. Lætu tykkun amina, semjist, haldi fri, og så skal Gud, kærleikans og friarins vera vittikum. Halsa hver örun vi heilugum kosse, öllin i heilugum lata halsa tykkun. Nægi herrans Jesu Krists, kærleiki Guds og samfela heilava andans veru vittikum öllum.
1: Vi tar til Oddna Reina, leser oss hettna Korintbrevet. Hetta tjei, tjei, kristligt kringvarp. Vi høyrast.

bara Petrusa upplevelse. Det blir også en mye og tøyt opplevelse til å vite oppleve er få av spørningen. Tror du av Jesus? Og hva sverer vi ta? Vi ta og sier ja, jeg trykker vi, eller omper vi dere? Så ta og vi ikke vil jeg vidkjenne Jesus. Ja, men så det at henne kommer og gjelder det. Vi tar av øysen i en henne som bor i dere. Og hva du kallar han øyder? Det er dere samviska. Samviskan ligger inne i øyden, og hun gjør dere forståelse av hva som er rett og hva som er skøyft. Vi vet vel hva som er rett og skøyft. Vi kunne si, ja, men jeg vil ikke bruke for noen henne å fortelle meg det. Men henne, eller samviskan, hun må til for å fortelle dere hva som er rett og hva som er skøyft. Og tar vi så opplever akkurat, så sier samviskan fra. Vi kunne si at begge henne og samviska til litt av pinna still og kvila inntil det skjer akkurat som gjør at nå må jeg gjøre beskjed. Da samviskan virkelig god å heve, og henne da ser at han gjelder hardt og tydelig og kommer inn i myndene. Og ofta gjelder han til tar vi da ringa samvisko. Hva kunne vi så si om hennan i okkara løyve? Jeg vil si til at vi tar öll øyna samvisko og vi er skapt og i Guds mynd. God til vi skapt og konsoløys at vi tar øyna samvisko etter du kan kalla det fyri og en hennan. Begge samviska og hennan til man rattar stå på av i kvørst. Og hvor skal man rattar på at det ikke nevnt rattar på en hæna? Men samviskan, hun rattar stå på vi er for å lese i skriftene, så leis at hænen gjelder å rattar stegje og til rattar tog. Samviskan, etla hænen, takk og teik hun øysene blive øyløgt, og en hæne du kan kvela en hæna, og det kan du øysene gjøre vi under det samvisko. Du vil se vidt opp og over langre tog gjøre det motsatte av tog som dere samviska eller hæne vil, eller tåler, så avløyva vidt og kvela vidt samviskene. Og det som enda så til enda, det er så tige samviskene. Og hænen, han djevist at jeg er gæla. Det vil si at vi svølta hænan, så les at han dør til endan. Men det gøye at den gøye samviska, hun heldur ikke okkun at takka, hun godsversk. Tui og tu kunne ångan tu gjer, vi kunne liva, røyna og halda kunne liva rakt, gjerra rakt, tosa rakt, men det ikke okkun at takka, at samviskan gau. Til ångan du vit som gjør at at samviskan reagerar eller ikke reagerar. Du vit og syndarar og det gjør at vit fella. Ta i vit sånn at det som Jesus har gjort for okkon. Ta vaknar samviskan. Du hon vil minne okkon av det som i samsvar vid det som Bibelen lærer okkon og som Jesus innskjør at vi skulle gjøre. Så det øyneste vi kunne gjøre for å få hænene vakna, det hette synderen venter vi og gjør opp ved sånne synder og for synder for gjøring. Og øslet av tog at ta kommer en livende trygg og en god samviska. Og vekna Peter, så vært jeg at han innrømmer i sitt fall og ber god om firegjøving. Ta fikk Peter synda firegjøving. Ta fikk Peter at han røster opp av føtter. Og sannelig ble Peter et ljøs for Jesus og for åkken som lever i det. Vi kunne fære inn og lese om Peter, hittja hvordan han levde. Og råkner vi at vi alt kunne ta oss for hjertet og sier, sannelig,
Jeg har vi øsene

synda og gjør feil, og mer manglar Guds nøye. Høyla er god og hemmast i fei, takk for hentan dagen, takk for denne røyke og underfodle nøye og idé. Og jeg takk til herre for at du sier øynda og send, du øynda og send, det er nok for i okken. Du erst vi, du vil lova å være vi okken. Og så takk til deg for skriften her, jeg takk til deg for disse djørene som og igjenne. Og jeg som fører jo det her, så har vi vært mynt om hendene hendene, som minner okken også. Og han gjør vel jeg og beg i harst og tøylet, ta over gjøre det som vi ikke skulle gjøre. Takk for hendene, takk for samviskene herre, og takk for at du på hendene at han taler til dere gjørst og hjelper okken. Ta vi gjøre det som er feil. Og så underfullt så løyer dere inn at du har gøtene. Og erst vi og gønne her. Prøys og ære ved det her. Jeg takk deg for hentene deg igjen. Takk for at du erst vi og gønne. Signe deg som lorsta. Og legge deg ødelig to inn her hender. Endel to et feir hjerte. Takk for at du hentene deg. Signe deg til dere og Jesu navn. Amen.

Så satt som sannleikje Kristus i rymer, skal hetta rås ikkje vera framar tykje og akajalajum. Kvoi, tog i elskitekon ikkje, te veit god. Og te som i gjere, skal i gjere her etter vi, fyrir at her ui litsi etter a få a høvi at rosa sær av at her er okkon lujkir skulle ikkje kunna te. Heser menn eru falskir apostlar, svika fotler arbeidarar, og i skapa sig om til apostlar Kristusar. Og ikkje er undru tui, Satan sjálfur skapa sig om til angel ljósins. Teir tui ikkje mykje om eisne tænarar hansara skapa sig om til rattvise tænarar. Men endi tarra skal vera etter verskon tarra. Atur sige, angel ma halda me vera dara, men om så tæki meni móti meir som dara, fyrir at eisni ég kan rosa meir a syndur. Tæ som ég tæli nú, at ef við slukun álíti rosa meir, tæli ikkje etter sinni herrans, men som í dorskap. Vi tæ som mennkir rosa sær etter holdinon, fyrir ég at rosa meir vi. Tid hefa jú svo gott hól við daranar, tid som svo klókir eru. Tid tega da jú við tóli onkur gertekun til trælur, onkur edertekun upp, onkur fengartekun, onkur gert svo stóran yvertekun, onkur slertekun í anlita. Vi skam sigi tega at slukt hefa vit veri ofægir til, men tega som onkur gert svo stóran av, ég tali í dorskapi, gert ég með stóran av vi. Eru þær hebrearar? Vi. Eru þær uselsmenn? Vi. Eru þær ákom Abrams? Vi. Eru þær tænare Kristusar? Tæli vittlöse. Eru þær mær. Hafi arbeidt mær. Hafi finnst flæri slö. Veri oftar í fengahúsi. Mengan og í deyja vanda. Av jötunum hef ég fimm fyrir finnst fjörðu slö frá rokna ætt. Trutja fyrir í húflangdur, eina fyrir steinavur. Trutja fyrir hef ég verið fyrir skipbróti, ætt samdöfur hef ég verið sjónum. Negv hef ég fyrirast, ég hef verið vanda av avun, í vanda mellum rannsmenn, í vanda av falsimúinum, í vanda av hætningum, í vanda í búi, í vanda í ójumörk, í vanda á sjekvi, vi vanda mellom falskar brøvur. Vi strefe og møye, mengan i nattarvøku, vi hungri og tosta, mengan i fastu, kaldur og nætjen. At treat öllun hesson hef ég te som kvönd det gir mér ófri, omsorganina fyrir öllun samkomunum. Hver veikur utan að eisni evir veikur? Hverjum veru valt ástöyd utan að það brennur í mér? Skal ég rosa mér, så skal ég rosa mér av veikleika múinum. Gud og fægir har okkara Jesu Krist, som signaver í allar efur, veit at ég likvi ikkje. Og í Damaskus held landshöfðingi Aretas kongs vakt stæðan Damaskus manna, fyrir að teka mig, og gjögnum glugga á múrunum veri suttur nýri kurv og slapp undan hondun hansara. Sætna Korintbrev, 12. kapittel. Ég má rosa mér tó að ég ikkje til beta, men nú kom ég til sjónur og beringar frá herranum. Ég veit mann í Kristusi, og man ver í líkamunum veit ikkje, eller utan fyrir líkami, veit ikkje, Gud veit ég, som fyrir 14 árun sujane ver riktur bostur lúka inn í tríja himmal. Og ég veit at hesin mævur, om man var i likamnen eller utanför i likamnen, veit jeg ikke. God veit jeg. At han var riktig borstor inn i paradis, og hørte av sylige år som ikke er menneska løft at tale. Av slukon rås jeg mer, men av sjølvån rås jeg mer ikke, utan av veikleika munnen. Vist var jeg ikke dare om så i rås mer, tog jeg være satt i sige. Men ég leti vera fyrir að ongen skal hugsa hagri mig enn te som hann ser mig vera eller høyrir av mér. Og fyrir að ég skal ikkje gera mig stóran af hinn höfu uppenberingum, mér gifin törnur í holdu, angel Satans, fyrir að hann skal slóa mig, svo ég gera mig ikkje stóran.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan tøyman sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kan last New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasinne tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fære vi da begynner vi å lese i Johannes kapittel 18 og vers 15. Her stendur Simon Petur og ein annar lærisvoinur fylltu Jesuse. Hesen lærisvoinur var kjentur vi høvuspresten, og han fyr vi Jesuse inn og gær høvuspressens. Her lesa vi at da færa vi Jesuse inn og gæren til høvuspresten, og Petur stendur på en måte 8-4, ja. Så hesen som heldte vakt ved dittnar, han syrger fyri at Petur kommer inn og gæren. Akkurat her, så det negv om Petur. Etla vi kunne sija til møyr om Petur, enda om Jesus. Toi at Jesus færen inn og gæren, og Petur kommer inn og myndina. Hettar stegi, og notten kvar om Petur, vi kunne sija at vekkaren kja Petur vaknar og gjelur. Fyrst kommer spurningren til følelsen og så være, «Tu, tu ikke?» Kanskje kunne vi si at henen best nevnt og i, altså hvis vi husker om hver han så han i skapelsen, skapelsene, og så kommer han fram her i hese fortellingen, ja. Henen, som vi kunne si, virker som en vekkere klokka. Ta i han for spurningren om, tu ikke?» Så sier Petur øyla forsiktig og sverar, nei, han røyner å ombæra seg, ja. Så ganger han løta, og så fer han attorsporene sin. Ja, men tu ikke? Så sverar Petur attor, og hesefer gjør han å synte meg togjelett og skarst løgge som, nei, jeg ikke, ja. Men tre og fer tar han fer sporene sin. Ja, men tu ikke? Ta suttja vi til, han bannar opp på at han kjenner ikke Jesus. Så vi suttja til Petur, han fær sterskare og sterskare år som han brukar hver han skal forsværa seg om at han kjenner ikke Jesus, og han vet enda ikke hvor han Og fyrir stedla der til løtna, ta Petur hever banna opp på, så sier henen kukkeleky. Hentan løtan, ta i henen gjelur, vekkara klokkan kja Petur, så hetta Petursa sorgaropplevelse. Men til ångan du bæra Petursa opplevelse, ta blir òsne mutt og tutt opplevelse, tu vit oppleva a få spurningin, trorst du av Jesus? Og hva svera vi ta? Vi ta og sige, ja, jeg trygg ved, eller ombærer vi dere. Så ta og vi ikke vilja vidkjennast Jesus. Ja, men så det at henne kommer og gjelder det. Vi tar av øysen i en henne som bor i dere. Og hva du kallt han øyder? Det dere samviska. Samviskan ligger inne i dere, og hun gjør dere forståelse av hva som rett og hva som skøyft. Vi vet vel hva som rett og skøyft. Vi kunne si, ja, men jeg har ikke brukt for noen henne å fortelle meg det. Men henne, eller samviskan, hun må til for å fortelle dere hva det rett og hva det skøyft. Og tar vi så oppleve akkurat, så sier samviskan fra. Vi kunne si at begge henne og samviska til litt av pinna still og kvila inntil det skjer okkur som gjør at nå må jeg gjøre beskjed. Då samviskan virkelig god å heve, og henne da sama at han gjelder harst og tydelig og kommer inn i myndene. Og ofta gjelder han til tar vi da ringa samviska. Hva kunne vi så sige om henan i okkara løyve? Jeg vil sige til at vi tar öll øyne samvæske og vi er skapt og i Guds mynd. God har vi skapt okkon så løys at vi tar øyne samvæske etter du kan kalla det fyri og en hena. bæje samviska og hænen til man rattast oppå av i kvørst. Og hvor skal man ratta oppå? Det er ikke nevnt å ratta oppå en hæna. Men samviskan, hun rattast oppå vi er for å lese i skriftene, så leis at hænen gjelder å ratta stegje og til ratta tøy. Samviskan, etla hænen, takk og teik hun øysene blive øyløgt, og en hæne, du kan kvela en hæna, og det kan du øysene gjøre vi under det samviske. Du vil se vidt opp, og i vil langere tog gjøre ta motsatte av tog som okkara samviske eller hæne vil, eller tåler, så avløyva vidt og kvela vidt samviskene. Og det som enda så til enda, det er så tige samviskene. Og hænen, han djevist at je er gæla. Det vil si at vi svølta hænan, så les at han dør til endan. Men det gøye at den gøye samviska, hun heldur ikke okkun å takke, hun godsversk. Du og to kunne omgant du gjør, vi kunne liva, røyna og halte okkun å liva rakt, gjøre rakt, tåsa rakt, men det ikke okkun å takke, at samviskan gøy. Det ångan du vet som gjør at jeg at samviskan reagerer eller ikke reagerer. Du vet det og synder der, og det gjør at vi fedler. Ta i vet så gjør det som Jesus har gjort for åkken. Ta vakner samviskan. Du hun vil minne åkken og at jeg som är i samsvär vid det som Bibeln lär oss och som Jesus inte gör att vi skulle göra. Så det enaste vi kunde göra för att få hänarna vakna, det är detta, syndaren vänder vi och gör upp vid sina synder och för synda föregivning. Och ursligt av tog är att ta kommer en levande trygg och en god samvetskap.

og mer manglar Guds nøye. Høyla er god og hemmast i fæg. Takk for hentan dagen. Takk for denne røyko, underfodl og nøye og idé. Og jeg takk til det herre for at du sier øynda og sen. Du øynda og sen, det er nok for i okken. Du erst vi, du vil lova å være vi okken. Og så takk til deg for skriften her. Jeg takk til deg for disse djørene som og igjenne. Og jeg som fører jo det her, så har vi vært mynt om en den hænen som minner okken også. Og han gjør vel jeg oppe i hørst og tøylet, ta over gjøre det som vi ikke skulle gjøre. Takk for hænen. Takk for samviskene, Herre. Og takk for at du på hentet med at han taler til dere gjørst og hjelper dere. Ta i vidjera test med feil. Og så underfullt så løyer dere inn at du har gøtene. Og erst vi og gøtene her. Prøys og ære ved det her. Jeg takk deg for hentene deg igjen. Takk for at du erst vi og gøtene. Signe deg som lusta. Og jeg legger deg ødelig til henne hender. Endel til et feil hjerte. Takk for at du hentene deg. Signe deg til dere og Jesu navn. Amen.

Gleist vi hinum glævo og gráta við tæimun og í gráta, Rambrau 12:15. Yfirskriftin yfir hetta her andaktsbroti og idea kan tíkjast sera lögin tói hon gleist og grát. Men yfirskriftin tíkin ur hini heilava bók og í tói sum við lausa saman og Jan. Hetta best ein av ta mongo aminningun som Paulus apostol ber ta heilav. Ta munu vera fá orð skriftene som so gerandsli som hese, grátur og gleði. Og í tíkjast at vera fylgis neitar som fáir. Vi gleðast ta í at lúti manna batn ver bor í heim. Og vi gráta ta næstu lötuna tu ankra okkara kærum, vinur etla kjenningur andaist. Mer tíkir at vi dúa so illa hesebægi, at gleast og at gráta. Og til ringasta at vi kanska ikkje vilja vísa hesa kjenslur. Tui vi halda ikkje at til rætt, etla kanska mannminkandi fyrir vaksna menn og i kursu so at gráta. Men vi lesa at Jesus græt. Og það stendur i Johannes 11:35. Som vaksin meður græt hann og vursti sola i samkjenslu. Vi kunna öll vera viss at ein dævur kemur, ta vid ikkje kunna vísa kjenslur, og það ta vi litju i kyrkjegærenum, vi einum dunka av malt om man yfir okkum. Ta og hvordan så og sant at vysa kjenslar okkara. Ta i bøyene kom og at sattni heimsbærdeie var livur i Europa, tust og folk ut av gøtrunar av glede. Og i Danmark var sagt at folk som ikkje kjente hvert anna lupo om halsen av hver en øren av glede, og grauto i ørmonen av hver en øren. Tui nu var hetta rævliga krutsk at enda komi og Danmark var atur fralsland. Nega sola is kjento fengar sions tega tai herren leta sleppa heimatur ur ófralses bondum i utlandum. Skriva stendur, ta fyltist múur okkara vi latre og tunga okkara vi glegir ápun. Henda gleðin var ikkje út í Tómanheim. Hesi höttu sannlega nek að gleðast og þeir vustu þeir sjönlega. Þeir smogtu ikkje trötsjuna upp höttu og röptu og gleði. Nei, þeir fingu allt þeir bústur frá munni og anlíti som kundu fóra eðla darfa gleðinni að koma fullt út og hælt til sjöndar og út til onnur. Orsökin til gleðina var eisund. Ja, störverk hefur Herren gjörst móti okkum og vit var gleð. Gef mér nú laufi að spyrja til kæri lesare. Hefur Herren ikkje æsni gjörst okkur fyrir te som tú kannst gleðast Hvert vi frelsu verkinum að Golgata som han gjörði fyrir te? Hvert vi løyve og halsa? Hvert vi sæst okkur hendingum og tilbúrum til var bjargavur úr? Hugsar til gjöllega og i kvirru. Så yvist i ikkje ui at ein tökk stuyur upp og hjarta tøynum til gud og frelsaran Jesus Kristus.

0: Du lurer etter Tjei Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina ur Sætna Korintbrevet.
1: 20. kapittel. Jeg, Paulus, sjølvor, amene tekkon vi spakføri og mildlega Kristusar. Jeg, som i emjøkur, mittlom tekkara. Ta i stand til anlit til anlit vittekon, men i djarvor mot tekkon, ta i frastadur. Jeg byg om at jeg, ta i koma til tekkara, skal slippa fra evra djarvor vi tog myndulega, som vi atli a stuja motar uppi motu nøkron, og i halda okkon liv etter holdenom. Tog om vi tro liva i holdenom, berjast vi tog ikkje etter holdenom. Vopnene og vi berjast vi er jo ikkje av holdenom, men fulle av kraft fyrir gode, til a bråta nyur herverkje. Ta vi bråta nyur hoksanarbygningar og alt høgt som reiser seg mot kunnskapen om god, og teka hverju hoksan til fenga under lytne fyrir Kristus, og er til reier at revse alt ólytne, ta i lytne tekkara er våre fullkom. Tid hitja best av hitt utvortes. Heldur onker seg vera vysan ui at han høyrer Kristus til, så dømi han attur fra seg sjolvun, at eins og han høyrer Kristus til, høyrer eisne vit hona til. Og om så vær at jeg vil det røst mer neka meir av valdi okkara, som Herren hefur givet okkon til a bytja tekken opp og ikkje til a bråda nyur, så hei tog ikkje veri til skammar. Men jeg vil ikkje at jeg skal suttje ut som jeg vil rea tekken vi brøven moinom. Sagt veri jo, brøven er myndu og strong, men ta han kjemur sjolvor, han veikur, og talu hans herra leikur ongjinn ui. Tanni så tåsar, rokni han vitui, at eins og vit i åron, vi brøvunum, ta vi deru frastadur, så vera vi eisni versje, ta vi vera tjastadur. Ta vi vå okkon ikkje at rokna okkon mittlun, eller lukna okkon sema vi sommar, og i djeva seg sjolvun vimmele, men ta i tar meta seg vissi sjolvar, og lukna seg sema vissi sjolvar, fattas ta imun vit. Nei, vi vil ikkje rosa okkon ut om öll mark, men innanfyrir mal tess marska sjals, og i god hefur lut okkon. At nåa fram lyka til tykkara. Vi tåtsi okkur ikkje ut om mal okkara, som vi dvor ikkje nåttur til tykkara. Vi dyr jo komner lyka til tykkara vi evangelii Kristusar, så at vi rås okkur ikkje ut om öll marsk av arpa i annara. Men vi hefa tævån, at som trygg tykkara veksur, skulle vi til yverflå få framgang tja tykkum, innanfyrir marskje og i okkur er sett. Så vi får kunngjørt evangeliet i Londonum, hinum i intikkum, og ikkje innanfyrir marsk annara råsakon av tui som langko virka. Men tann vi råsar sér, råsar sér i herranum. Tui ikkje tann stendur röndina som djevur sér sjálfum vimmele. Nei, tann som herren djevur vimmele. Sætna Korintbrev, 11. kapittel. Hötta tid vilja talt mer ett sindur av dorskap. Jo, tid skulle tala mer. Tui ek krevju tekun halt som god krevur. Ek trulova ek tekun ju vi einu manne fyrir at leia Kristus fram reina mot. Men er rattur fyrir at eins og ormurinn dara i evo vi svikun svo innan, så leis eisni hoksanir tekara skulle spytlast og vendast bort fra hinan einfalda truskapi moti Kristusa. Kjemur onkur og prætikar annan Jesus som vit ikkje prætikavu, etla fóa til annan anda som tid ikkje fingu, etla anna evangelium som tid ikkje tóku vi, så umbyrra tid það sera vel. Eg haldi mig nu i onkun standa attari enn hesar ekkulja stóru apostlar. Om eg så i ólært ut hælu, eg það tó ikkje i kunnskap. Tvörstur i móti. Og allan hótt og i öllun hefa við vústikun hann. Etla gjörd ég sind, ta ég sett mig sjálfan lagt, fyrir að tíð kundu koma sýta högt. Ta ég fyrir öntje kund gjörði tíkun evangelium gods. Ég tók frá öron samkomum og hei lön frá tæmon fyrir að tæna tíkun. Og ta ég kom í trångt, meðan ég verð tjá tíkun, falli korsni ongun til býra. Ta ég brövnir som kom ur Makedónia hjalt og mer og tog som mer fattigst. Og i ætlån har vi hilde, og skal jeg halte meg fra at vi har tikkene til byre. Så satt som sannleiket Kristus i rymmer, skal hetta rås ikke være fra meg tidsje og akkajaleien. Hvor? Tog jeg elsker tikkene ikke? Det har vært godt. Og det som jeg gjør, skal jeg gjøre her etter vi, for at her og litt etter å få høve at rosa seg av at her er okken løyker skulle ikke komme til. Heser menn er og falske apostler, svika fotler arbeidere, og vi skapas seg om til apostler Kristusar. Og ikke er under det tog, Satan sjølver skaper seg om til angel ljøsens. Det er ikke mye om eisne tænare hansara skapas seg om til rattvise tænare. Men endet tarra skal være etter verskund tarra. Atur sige, ønsken må halda med vera dara, men om så tæki menn i måte mer som dara, fyrir at eisne jeg kan rosa mer av syndur. Det som jeg taler nu, at jeg vil slukon alite rosa mer, taler ikke etter synd i herrans, men som i dorskapet. Vi tæ som mennesker rosa seg etter holden hon, fyrir jeg at rosa mer vi. Tid heva jo så godt hål vi daranar, tid som så klåsir eru. Tid tega da jo vi tåle om ankur gjer tekon til trealer, om ankur eder tekon opp, om ankur fengar tekon, om ankur gjer så stauran i ur tekon, om ankur slær tekon i anlita. Vi skam sige tega at slukt heva vid veri av eikir til, men tega som ankur gjer så stauran av, er tali dorskabe, gjer i eme stauran av, vi. Eru þær hebrearar? Vi. Eru þær uselsmenn? Vi. Eru þær ákom Abrams? Vi. Eru þær tænare Kristusar? Tæli vittlöse. Eru þær mær. Hef í arbeitt mær. Hef finnst í flæri slö. Veri oftar í fengahúsa. Mengan og í deyja vanda. Av jötunum hef í 5 feri finnst í 4 slö frá rokna 1. Trutja ferir í húflangdur,

Hesson hef jeg teg som kvend det gjør meg ofri. Omsorganene fyrir öllan samkommunum. Hver veikur utan at eisne er vera veikur. Hverjum vera valgt avstøyd utan at det brennur i mer. Skal rosa mer, så skal rosa mer av veikleika munum. God og feir herre okkara Jesu Krist som signaver i allar ever, veit at i likvi ikkje. I Damaskus held landshøvdingi Aretas kongs vakt om stedan Damaskus manna, fyrir at heka meg, og gjøknum glukka av murenon væri suttur nýri kurv og slapp undan hondon hansara. Sætna Korintbrev, 12. kapittul. Jeg må rosa mer, tå at jeg ikkje til beta, men nu kom jeg til sjoner og oppenberingar fra herranon. Jeg var et mann i Kristusen, om man var ulike med noen, vet jeg ikke, eller utenfor ulike med, vet jeg ikke. God vet jeg. Som for 14 åren søgjene var rektor Borstor lykke inn i tredje himmel. Og jeg vet at hesen med vår, om man var ulike med noen, eller utenfor ulike med, vet jeg ikke. God vet jeg. At han var rektor Borstor inn i paradis, og hørte av sylige år som ikke er menneske løft at tale. Jeg slukken råser jeg mer. Men jeg må sjølvån råse meg ikke, utan jeg veikleik av munnen. Vist veri jeg ikke dare om så jeg råse meg, tog til jeg være satt i siden. Men jeg lette vera for at ånden skal hoksa hakri om meg enn til som han ser meg vera eller høyrer av meg. Og for at jeg skal ikke gjøre meg ståren av noen høve oppenberingen, meg givet tørner i holdet, angel satans, for at han skal slå meg, så jeg gjør dem ikke ståre. At han skulle vise frem meg, be i Herren om trutja ferer. Men han sier ved meg, nøye min til å nå mye, til kraft min være fullkomne i veikleika. Til råse jeg meg helst av veikleika minum, for at kraft Kristusar kan kvile om meg. Og til har jeg godt mot i veikleika, og i ringer av viffer, og i nei, og i ætsøknum, og i engest for Kristusars skuld, Tu ta i veikur, i sterskur. I vorin dare, tid hava nøtt me til det. I åtte jo a finnje rås fra tikkum, tu i stav i ongon attare enn heser egulja stauro apostlar, om e så antje Tegin apostols var jo i öllun tåle gjörd mittlun tikkara, vi tegnun, undrun og kraftargerun. Og i kvörjun varu tidsetter lagri enn hinar samkomunar, utan ut hui at e falltekun ikkje til byre. Fyri gjev mer henda órat. Hitje, nu stand jeg til reier a koma tiltekara tri og fyr, og e skal ikkje falla tekun til byre, tui e søk ikkje te som tid eia, men tekun sjolver. Te jo ikkje bøtnene vi skulle sauna til foreldrene, men foreldrene vi skulle sauna til bøtnene. Men jeg skal vi glede offra, ja, være offra vår, fyrir saler tikkara, om jeg så være minni elskar av tikkum, tess meire i elskje tikkum. Men det er så vera at jeg fattel tikkum ikke le byre sjolvor, men at jeg var snildur og fengar tikkum vi svikum. Hef jeg ta gjørst mer vinning av tikkum vi nøkron av taimun og jeg har sendt til tikkara. Jeg ber Titus færa og sendi hin brorin vi, Hefur Titus gjørt seg nægran vinnig av tykkum. Gingu vit sju sama anda og i somu fótasporum. Tid hefur nú langi hildi er til fyrir tykkum vit verju okkum. Nei, fyrir asjón Guds tala vit og i Kristuse, men te allt tykkum til uppbygging, elska og muna. Tói ég reist fyrir at ég, tói ég komi, kanska skal ikkje finna tykkum så som ég vildi yngst. Og at jeg skal være funnet av tykkun så som tid ikke vil du yngst. At her skal være klantor, øvund, vreie, strøy, baktel, slætor, erspenskaper, åskil. At god møyn, ta i en og atter komme, skal jeg møyja med vittikkun. Og at jeg skal komme syrkje om mange av taimun, og i avur heva synda, og heva ikke vent vi fra åranskene, syløysenon og skamløysenon, og i tei heva drive. Sætna Korintbrev, 13. kapittel.